0: сиерсун чинас пачирик апарамсун чайча трам трамун микхи курвахчун ниспая манаста нинику нарик ага ахнач има росня тукарами ну хаха диос пасиминтали карамус ниспаман нисяран яста чипиен каку няня и турай ло импортанте эс понер дистанция физика ари ну ханчисман арик чипс фешена эс фухтан No canchis to golpe a maso manchaire. Ay, querero con anchazo, ay, que genaspa. Y macham tiempos, cutirjamon anchirik. Entonces, no es cierto. Ah, no te llaman a escutar ahí con a. Muchas veces la esposa puede ayudar a evitar una explosión por medio de una respuesta blanda. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:1 anchita kawananchikara. Hina que ya está ni aquí picara mucho. Monasca oyarechniko hina ka nyanchaikona. Mana kanchuriki ima nispapas ima payanan hasta un ya payanan kanchuriki pakta makara chikusuman pues manasca nyanyi ikona ya hinaka maki atinto manasca tura ikona nyanyi ikona kakusunchis chaitak nishasun mariku akashasun manchayna nispa ya chaykusun yariki manasca nyanyi chaykona ima inata rinanchis kausay ninchis pe manasca ñeñe ikuna anchita yachakusunchis ya hinakariki kawayrosunchis maitan nishanchismi a ver proverbios qelqata kawaykusunchis 26:4 ayparosunchu manachu kampas 26:4 ninmi ima nispan chaypiqa nikushasqa munasqa uyariqni ama hayk'aqpas mana yuyayniyuqqa kutichiychu mana yuyayniyuq kayninman hinaqa aha amin dios pasimi nin ama hayk'aqpas mana yuyayniyuqman mana yuyayniyuqmanqa kutichiychu mana yuyayniyuq kayninman hinaqa mana yuyayniyuq kaspa imakunata rawikuqtinpas mana nuqanchis kutichinanchis kanchu mana yuyayniyuq kaspa kay hinakunata ruwashanchayqa ch'inlla kananchis riki munasqa uyariqniku Ахната Диос пасими нин манаска турай няней кинага. Я чакусун я манаска турай няней питах майтах кауса кушенки. Чай хина чахвай чахвай пи кай хина токсико каусай пи. Диос тайтан чисманта манаска турай няней маньякуй. Диос нинчисха уяри кухми. Диос та манчакуй. Респитай Диос та. Эспосу кита респитай. Монакуй. Мана монаку кахтимпас. Ям Uyku son kunta monaiku kuywan Ahna bichama naska uyarekniku Alin kausay ninchis kankariki hinaka Gracias señor Dios ninchis Samencha wasonchis Samencha kusunkichis Gracias uyarika maskaki kumanta Hinaka tupa kunanchika Maña bendiciones manaska uyarekniku
1: Vida Es el regalo que Dios ofrece. Vida es lo que recibí cuando te acepté en mi corazón. Y vida es el nombre de este ministerio que te servirá y te alabará por siempre.